ات دیرگ ات مچ اوئے جے آویں آس پر جائیں نراسے کت خلف کے فل بک بکے کم نہ آویں پت مٹھت نیوی نانکا گن چنگیائیاں تت سب کو نوے آپ کو پر کو نوے نہ کوئے تارتا راجو تو لیا نوے سو گورا ہوئے اپرادی دونا نوے جو ہنتا مر گاہے شیش نوایا کیا تھی ہے جان ہدے کو سد دے جائے مہلا پہلا پر پستک سندھیا بادن سل پوج بگل سمادن مک چوٹ بے پوکھن سارن ترے پال سے حال بچارن گل مالا تلک للاٹن دو توتی بستر کپاٹن جے جانس برمنگ کرمنگ سب فوکت نسچو کرمنگ کہو نانک نے چو تیاوے ویر ستگر وات نہ پاوے پاوڑی کپڑ روپ سہامنا چھڑ دنیا اندر جاونا مندا چنگا اپنا آپے ہی کیتا پاونا حکم کیے من پاؤں دے رائے پیڑے اگے جاونا ننگا دوزک چالیا تا دسے کھرا ڈراونا کر اوگن پچھو تاونا سلوک محلا پہلا دیا کپاہ سنتوک سوت جت گنڈی ست وقت ایہو جنیو جی کا ہی تا پانڈے کات نہ تکے نہ مل لگے نہ جلے نہ جائے تن سو مانس نانکا جو گل چلے پائے چوکر مل اڑایا بے چوکے پایا سکھا کن چڑھایا گر براہمن تھیا او موہ او چڑپیا وے تگا گیا محلا پہلا لکھ چوریاں لکھ جاریاں لکھ کوڑیاں لکھ گال لکھ ٹھگیاں پہنامیاں رات دنس جی نال تک کپاہو کتی ہے بامن وٹے آئے کو بکرا رن کھایا سب کو آنکھیں پائے ہوئے پرانا سٹی ہے پی پھر پائی ہے ہور نانک تگ نہ ٹوٹے جے تگ ہوئے جور محلا پہلا نائی منی ہے پت اوپ جے سالا ہی سچوت درگے اندر پائی ہے تگ نہ ٹوٹے سپوت محلا پہلا تگ نہ اندری تگ نہ ناری پلکے تھک ہوئے نداری تگ نہ تیری تگ نہ اکھی تگ نہ جیوا تگ نہ اکھی وے تگا آپے وت ہے وڑتا گے اورا گت ہے لے پار کرے وی آہو کد کاگل دسے راو سن وے کھو لوکاں ایہو وڈان من اندا نہ سجان پوڑی صاحب ہوئے دیال کرپا کرے تا سائی کار کرائے سی سو سیوک سیوا کرے جس نو حکم منائے سی حکم منے ہووے پروان تا خسمے کا محل پائے سی خسمے پاوے سو کرے منو چندیا سو پھل پائے سی تا درگیں پیدا جائے سی سلوک محلا پہلا گو برامن کو کر لاو گو برتر نہ جائی تو تی تکا تے جت مالی تان ملے چاں کھائی انکر پوجا پڑے کتے با سنجم ترکا بھائی چھوڑی لے پا کھنڈا نام لے جہیں کرنگا محلا پہلا مانس کھانے کرے نواز چوری وگائیں تنگل تاگ

الناس وتقنعه فوري ستگر وڈا ترسا لاہی ہے جس وچ وڈیاں وڈیائیاں سہ میلے تا نگری آئیاں جاں تس پانا تا من وسائیاں کر حکم مستک حق کر وچوں مار کڈیاں بریائیاں سہ پٹھے نوند پائیاں سلوک مہلا پہلا پہلا سچا آپ ہوئے سچے بیٹھا آئے سچے اگے رکھیں کوئی نہ پٹیو جائے سچا ہوئے کہ جیویا

جس نے پائے حرمت کس نو اگلی او وجہ پہ گونا کھائے خصم کرے برابری پھر غیرت اندر پائے وجہ گوائے اگلا منہ مو پانا کھائے جس دا دتا کھاونا اس کئی ایسا باس نان کو کم نہ چلے نال خصم چلے ارداس

ات اتم ہر نام ہے میری زندگی جت جتیاں پاک گواسے رام ات اتم ہر نام ہے میری زندگی جت جتیا پاپ گواسے رام پتت پوتر گر ہر کیے میری زندگی چہ کنڈی چہ جگ جاتے رام ہو میں میل سب اتری میری زندگی ہر امرت ہر سرنا تیرام

جن کہے نانک ستگر ملایا ہر پائے اڑا کر آئے. راج بہاگرا محلہ پنجواں ات پریتم من موہنا کٹ سوہنا پران ادھارا رام سندر شوبھا لال گوپال.

جن ہر ہر من وسایا محلا تیجا، سا رسنا جل جاؤ جن ہر کا ناؤں وساریا، نانک گرمخ رسنا ہر جپے ہر کے نائی پیاریا، پوڑی ہر آپے ٹھاکر سیوک پگت ہر آپے کرے کرائے، ہر آپے ویکھے وگسے آپے جت پاوے تت لائے، ہر اکنا مارگ پائے آپے ہر اکنا اجڑ پائے، ہر سچا صاحب سچ تپاوس کر ویکھے چلت سبائے، گر پرساد کہے جن نانک ہر سچے کے گن گائے۔ سلوک محلہ تیجا درویشی

گوارے ہوئے کہ صاحب سنبھالے ہو صاحب صدا حضور ہے پر میں کے چھوڑ کٹ کے انتر جوت ترے ہو ہر کا نام امرت ہے دارو اہے لائے ہو ستگر کا پانا چت رکھو سنجم سچا نے ہو نانک ایسے سکھے اندر رکھسی اگے ہر سو کیل کرے ہو پوڑی آپے پار اٹھارے بنسپت آپے ہی پھل لائے آپے مالی آپ سب سوچے آپے ہی موہ پائے آپے کرتا آپے پگتا آپے دے دیوائے آپے صاحب آپے ہے راتا آپے رہا سمائے جن نانک وڈیائی آکھے ہر کرتے کی جسنو تل نہ کمائے سلوک محلہ تیجا مانس پریا آیا مانس پریا آئے جت پیتے مت دور ہوئے برل پوے وچ آئے اپنا پرایا

نے تم سدا سدا دیالا تم سکھدائی پورس بجاتے تم راکھو اپنے بالا تم ندھان اٹل سلطان جی جنت سب جاتے کہو نانک ہم یہ حوالہ راک سنتن کے پاچھے سورٹ محلا پنجواں کر دوجا ماں گرب میں آپن سمرن دے کہ تم راکھن ہارے پاوک ساگر افا

تیرا اب ٹونڈن کتو نہ جائی، گوبند پیٹے گر گوسائیں رہاو۔ آیا پرب دربارا تا سگلی مٹی پکارا، لبد اپنی پائی تا کٹ آوے کٹ جائی، کہ سات نیائے نبیرا اوہا سم ٹھاکر سم چیرا، انتر جامی جانے بن بولت آپ پچھانے، سرو تھان کو راجا تے انہد شبد

گائی جن نانک میں نہ کو گن راکھ لے ہو سرنائی سورٹ میلا ناوا مائی من میرو بس نہ نسباسر بکھین کو تاوت کے بدرو کو تاہیں رہاؤ وید پران سمرت کے مت سن

پہلا چور سلاہے چیت نہ پی جائے جے بدی کرے تا کسو نہ چھی جائے چور کی ہاما پرے نہ کوئے چور کیا چنگا کیوں ہوئے سن من اندے کتے کوڑیار بن بولے بوجھی اے ستیار رہاو چور سوالیو چور سیانا کھوٹے کا مل ایک دگانا جے ساتھ رکھیے دی جہر لائے جاں پرکھیے کھوٹا ہوئے جائے جیسا کرے سو تیسا پاوے آپ بیج آتے ہی کھاوے

ہے قربانے جاؤں مروانا ہے قربانے جاؤں ہے قربانے جاؤں سنا کہ لین جو تیرا ناؤں لین جو تیرا ناؤں سنا کہ ہوں سب قربانے جاؤں رہاؤ کایا رنگن جیتی

پیدائش خدائے بندے چشم دیدن فنائے دنیا مردار خوردنی غافل ہوائے رہاو غیبان حیوان حرام کتنی مردار بخورائے دل قبض قبضا قادرو دوجک سجائے ولی نعمت برادرا دربار مل کھنائے جب اجرائیل بستنی کب چیکارے بدائے حوال معلوم کردہ

چھوڑے ہر نام دیو لیا مخلائے جتنے پگت ہر سیو کا مخ اثر تیرت تن تل کڑائے جن نانک تن کو اندن پرسے جے کرپا کرے ہر رائے سوئی محلہ چوتھا تنی انتر ہر آرا دیا جن کو تر لکھیا لکھ لا رہا تن کی وکیلی کوئی کیا کرے جن کا انگ کرے میرا ہر کرتارا ہر ہر تیائے من میرے من تیائے ہر جنم جنم کے سب دکھ نوارن ہارا رہاؤ سر بھگت جنا کو بخشیا ہر امرت بھگت پنڈارا مورکھ ہوئے تو ان کی ریس کرے جس حلت پلت مہکارا سے بھگت سے سیو کا جنا ہر نام پیارا تن کی سیوا تے ہر پائی ہے سر ہندک کے پوے چارا جس کر ورتی سوئی جانے جگت گرو نانک پوچھ کرو بیچارا چو پیڑی آگ جگاد بکیلی کنے نہ پائیو ہر سیوک پائے نستارا سوئی محلہ چوتھا جتھے ہر آرادی ہے تتھے ہر مت سہائی گر کرپا تے ہر من وسے ہورت بد لیا نہ جائی ہر تن سنچی ہے پائی جے حلت پلت ہر ہوئے سکھائی رہاؤ ست سنگتی سنگ ہر تن کھٹی ہے ہور تھے ہور تو پائے ہر تن کتے نہ پائی ہر رتنے کا واپاریا ہر رتن تن ویاجے کچے کے واپاریے وات ہر تن لیا نہ جائی ہر تن رتن جرے ہر مانک ہر تنے نال امرت ویلے وتے ہر پگتی ہر لب لائی ہر تن امرت ویلے وتے کا بیجیا پگت کھائے خرچ رہے نکٹے نہی حلت پلت ہر تنے کی پگتاں کو ملی وڈیائی ہر تن نرپو سدا سدا استر ہے ساچا اے ہر تن اگنی تستر ہے پانی ہے جمدوتے کسے کا گوایا نہ جائی ہر تن کو اچ کا نیڑ نہ آوئی جم جا گاتی ڈنڈ نہ لگائی ساکتی پاپ کر کے بکھیا تن سنچیا تنا ایک وکھ نال نہ جائی ہلکے وچھاک دوہیلے پے ہتھوں چھڑ گیا اگے پلت ساکت ہر درگے ٹوئی نہ پائی اس ہر تن کا ساہو ہر آپ ہے سنتو جسنو دیکھ تو ہر تن لگ چلائی اس ہر تنے کا توتا کبھی نہ آوئی جن نانک کو گر سو جی پائی سوہی محلہ چوتھا جسنو ہر سو پرسن ہوئے سو ہر گنا روے سو پگت تو پروان کس کی میں ماں کیا ورنی ہے جس کے ہردے وسیا ہر پرکھ بھگوان گووند گن گائیے

جلے جیسے کاش کا پولا، کہو کبیر تب ہی نر جاگے، جم کا ڈنڈ مونڈ مہلا گئے گونڈ، آکاش گگن پاتال گگن ہے، کیوں دس گگن رہا لے آنند مول، سدا پرکھوتم کٹ بن سے گگن نہ جائے لے، موہ